0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, kruška Santa Maria kilogram 1,50, kuhinski ubrusi Softino 4 komada 2,50, desert Monte Max Sot 100 grama 1,65, električni špored gorenje 650, mikrovalna mehanička peć Vivax 135 maraka. Ponuda vredi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Iz kor kataloga izdvajamo: tirolska kobasica Gavrilović kilogram 17,95, sir Edamec Zlatne doline kilogram 8,95, pivo Jelen 0,5 limenka više vrsta 1,40, omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

egzotičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Акционерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.